Талашкан Джинкан Джунги докторханасынын тери кеселликлери махсус бөлүмү алайыды талап кылган. Джинкан Джунги докторханасынын тери кеселликлери махсус бөлүмүнүн орны Үрүмчи шаары Тяньшань району Халык жолу 55-нчи номер. Йиду мехман сарайыга яндаш бинанын 1-нчи, 2-нчи, 3-нчи кабатларында. Телефон номери 177 267 80 531.

Кино дослар, андак болсо бүгүнкү программабызга кандай мазмунлар орунлаштырылды? Авал бир кыскача хабар берип өттүмүз досторумузга. Авал Шинжаңда бу жыл яңыдан жасалган, жасылдыган 70 кичик багчынын хаммасы иш башлады. Шинжаңдагы 29-жи Бухралар транспорт аэродромунда патарда катнаш башталды, катарлык учурлардын тапсылатын аңлайсыздар. Яны я, дослам, шу программамызныңки биринчи сайыпсыда досторумузга Шинжаңда бу жыл яңыдан жасылдыган 70 кичик багчынын хаммасында иш башланды. Шинжаңдагы 29-жи Бухралар транспорт аэродромунда патарда катнаш башталды, катарлык учурлардын тапсылатын аңылтыбыз. Ондон башка жана радио сайыпсыбызда Алтайда азырдан баштап 7-нчи айынын акыргыча таг күндөрүн тамаша кылып болду деген темада сөзлөп беребиз. Алак болсо, дослар, программабыздын мазмунуна кызыксаңлар, дикке таңлап давам тапсилий мазмунлар да болсун.

Тамамлык досторубуздун учурга карап өтөйлү. Мен достордун бүгүн кызыгылыгы мен интайын жогору э. Достордун Алымжан, şu көшкөрдүн мен айынымга акпасына мен пулну берип өтөй. Пулну берип мен ябытай деп. Абдулду Абдуллакыны апыр бирге Алымжандын айыныга арлык агер якын болуп калышканла айырымдын ябасаңламы богодек моңдушуп э. Менчи болсо унутуп калган достумуз му балким. Кытылды айыптай деп ойлосоңуз. Лекин менчи Абдулла ондак эмес сиз. Чакча кыптап койдуңуз сиздерге зоо башкаларынын чүп калган нерселерсин. Ийгиңиз келип мында көз кызартылган бала эмес го сиз. Якен чынбак ачылынын алдыда юллар аван депту Абдулжан деген достумуз. Болду рахмат тапшырып болдук. Бахри деген достумуз Йожиңжи көчөлөрү раван деп туу. Гангобалан Синхуа жанубу юлу Гүлбазырынын алдыгы юлла кошулунушта раван деп туу. Рахмат. Шачы Абдрахманжан деген достумуз жакшымы канак акыбалыңар деп туу. Жакшы, жакшы, эмиңиз жакшы, өзүңүз чоо жакшымы? Андак болсо достурумузга даамлык программабызга орлаштырылган учурларды жеткизүбүз. Эмдемимизге аян атты өгүн ички күн эм şu Али мектепке имтихан бериш башланды. Андак болсо şu Али мектеп имтиханы мезгилинде Синжаңдыкы көп кысым жайларда температура кандай болду? Эмдем şu температура мы бир кепиятка, эм şu сапарга чыгышка эмде таасир көрсөтүлган бир моюм амылго кан достурумуз менен бирликте карап акайлы э. Али мектеп имтиханы мезгилинде Синжаңдын көп кысым жайларда температура муапык болуп, имтихан баргычыларынын ыктыдарын жакшы жарый кылдырышыга пайдалык болду. Бу жылдык Али мектеп имтиханы мезгилинде, яны 6 айынын 6 күнүдөн 9 күнүгөчө Синжаңдын көп кысым жайларда аба бир катар жакшы болуп, район характерлик жогору температура, кең дайырда каттык ямгыр жана бороондук аба ырайы көрүлмөйт экен. Көрүлмөйт экен жумо достор. Температура муапык болуп, баданга рахаттык бергишлейт экен. Bu imtihan bergüçlerinin imtihanı tayarlı kılışı ve katnışışı paydalı kışken. 6 ayının 6 günüden 8 günü geçe İli Derya Vadisi, Bortala Oblasti, Kaşkar Vılaytının Cenubi, Kızılsu Oblasti, Aksu Vılaytının Garbi ve Şimali, Hutan Vılaytının Garbi Katarlıq Tağlıq rayonlarda kısqı vaqtlıq küşlük yüllüğün güldür mamılıq buğran, müldür Katarlıq küşlük koneksiyelik avarayı körülüş ihtimallıqı bir kadar çoğun bulu digem. İmtihan bergüçler ve ata-anılarının şu cayının ameli avarayı uçurga dikkat kılışını eskerttimiz. Bundan başka 6 cayının 6-ci, 9-cu günleri Turpan şehri, Kumul şehri ve Tianshan'ın şimali etki, Cenubi Şincan uymalıqının utra şarkıtki kısma rayonlarda yanıla yukur temperaturalı avarayı körledikken, sıkı tüp kılışının aldığını ilişki dikkat kılışını eskerttimiz.

Кинондох постуса программабыз оралаштырылган мазмунларын жеткизишни давамлаштырабыз. Абдунум райондук соода иштери назардыдан эгилинишче, якында Синжан боюнча 2026 жылдык жаңы автомобил сетивлеш махсус жардам пул сиясаты амалилаштырылып, жолго коюлуп, 50 миллион юан жардам пулу маблыгы жүрүштүрүлгөн. Faaliyet 6 ayının 1-ci gününden başlayıp yolu koyulgan bulup, yardım pulu meblağı işletilip bulsula, faaliyet ahırlışı diken. Yardım pulunu naklaştırış en keçikken dumu, 2026 yılı 13 ayının 1-ci günü gücü buladıken.

0: кішкене достарымыздың келген учурларга карайлы, э, ак кепте.
1: Ол жүдүн жол хабары.
0: Мм.
1: Көрсөч кызыл чырак. Барып кечарсын машинасы.
0: Мм, болду, рахмат. Абдо деген достумуз Чинюлу кошулуштура банкенде учур берипти. Рахмат тапшырып алдык достар, унумлык пайдаланганыңызга.

Тияншан уярынынкы алдыда бир рет кап кара ретлик машиналар туруп кетипти. Нимандак бирэр тендүүнүн машинасындай окшойт кара рангдык машиналарга бир катап маңгылгандай байрам болуп, буйулдурум сүзүп карап кетип, эсилде той көчүрө. А той көчүрөткөн машиналар. Эмде май язычча май той көчүрдөн машиналарымы алып калды. Э той көчүрдөн машиналарымы эмде эргинимиз радио аңлап аткан болсоңлар. Сал бир токтомайды гая токтомай. Эдептик маңган болсоңлар. Анда нени Асастык ма башка автомобиль эгелер кым дайдыгын эмес. Улар бир болса, бу өмүрдө бир кайтам той кылдың, бир болса. Бир кайтам той кылды. Эмде унда болгон экен, ачланыкке ма тойда бир хатыржам, бир көңүлдүк жакшы өткөзүлүш үчүн баз азыраак бир жол койгудак ялага жол куюп, болса той машиналарынын аралыгы бир кысылып алмай, өзүбүздүн жолда мында бир көрүп, ламда өткөзсөк болот, жумо. Силерми калайым ка автомобиль токтотмаңлар, той машинасы деди калла. Алтайлуу гаужа жолдор аван экен, азыр бир харидарны байлоояндын нан кугуп келдим. Чоң адам экен, 50 жаштады бар экен, лекин машинага чыгыпла бак копал, оң кайда? Сол кайда? Дейди. Шунан булан капылмаң апанде, мен даухан буйчу маң мен десем, полны мен басам, менин кепимди аңламамса? Деп ашта дейди. Шунан булан

аңлаватканыңла 174 катнаш санаат радиосунун түшлүк жолдоруңузду биз Амра программасы. Программабызды Ахмар Байт ун заводуну колдоп келип аткан истемалчыларга миннетдарлык билдириш ва истемалчылардын саламаттыгы үчүн даамлык тырышып аткан Ахмар Байт заводун алайыт талап кылган. Жана шилт бакаланын амыз мактайдыган дос бурадарлар бири-бирсиге тавсия кылдыган Исил Абдул, ФК Абдулрех программабызды алайыт талап кылган.

0: Мау жасур хабетке офшоруңуз тапшырып алдык. Кошуналам. Кошуналам ушу. Музыкат мекен сен музыкат эмес деди ашы. Гөмүшт. Нак түштү уклайдыга вакытта аштак. Бир нерсени койдум, неч кетим деп койдум. Бүгү яны коюшка башылды. Музыка аңлаш камырак экенде кырганда үлү коп коюп, э? Айрым бир ойлоп алган болсо жакшы болот экен. Сиздин силердин кошуналарым ойлумуз болмайды у кошуңуз. Аң яхшы кирип эни бир даң, ба болмады кошунамашыңыз депчи. Болмаса арлык адам селең, а şu meldeki çoğunluğa buldu, hoşlarım çelim. Bu mesela ağırlığa komiteyi tıklısınız buldu. Hoşlar demişsiniz hem de o yüzünün bilgini uyuça, kılıyı verse, sizlerin aramalarını bozudu. Hem de bu bina ödegen açtak öy hem de. Açtak. Hem sizin de doğru düşünün değil desek, bu uçundak ketiyle verse, sizin aram ilişkiniz tesir edildi. Yaşlar bahçesinin ki aldı ki, dön, he, danlık dön. Yollar rava. Dep yollap demdullah makul. Абдыримка.
1: Болду жол кайры. Китекин армандын ну. Зарваз доктор тарап карап мамин жолдор бар.
0: Макул болду. Кону халын алды деп жолдор аван экен. Халын көрүкнүнкү үстүдө мочо бир аз көпүрөк экен, машаллар дейди. Абдулла.

0: 베이징 왁티 사엣 온베시.
1: 으름치 시아리 수스트 바우스는 예니디키 지리 루칸도다 귤메 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындык өйлә бар. Ситып алсаңызлар күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Жили мәблиғ силиш тараққия чекчи ширкетинин яңа өйүнү алдын сетиш ижазат номери 2025-650-102-00-824.

0: Слушитин аптитали ярдан берди.
1: Саат 17:30 Слушитин аптиталынын 6.0 пилос нускасы еңиңизге маданият амрайыңыз. Маданияттын чигирасы жок. Ипек жолунун сехри күчүн эс кылысыз.
2: Саат 19:20 Слушитин аптиталынын 6.0 пилос нускасы еңиңиздеги мазилик таам амрайыңыз. AI тамак тизимлиги бар.
3: Саат 20:20 Слушитин аптиталынын 6.0 пилос нускасы еңиңиздеги үгүнүш амрайыңыз. Билим турмушуңуздун тем хурчуга айланады.
4: Саат 22:20 Слушитин аптиталынын 6.0 пилос нускасы эниңизге тенерке тамрайыңыз. Сагламдыкка амрак болуп, агышып чыныксыз.
5: Слушитин аптиталыны чүрүп, сархыл мазмунладын озорунун.

Бизнесумузга келген учурлар карасак, досторумуздун Аптикерем, Амингүл ханым, Зөхрө Сауи катарлык досторумуз тамлык турду яктырып алып атабыз деп учур берипти. Досторумузга ен бир кеттем рахмат айтабыз.

0: 174 Katnaş Sənət Radiosu.
1: Ашын оса ина даамлык достонун учурлары карап акайлы, э? Кеге учурларга карап баксак. Дагы да сиз неч пуллук мангансызбы билемей калдым го муну. Өзүңүз деп турган эме баттыңыз. Мен шыңда же жолдор авандай, доору Озжан такси, э? Учурлар инандаса карап акайлы, кеге учурлар ушундо окарсак, Гулинин учур баке. Болуду рахмат. Муталлип эпенди.
2: Асир.
1: Кайсы жол бек боранда аваз бош чыгып калыптыр Муталлипка. Сиз мага май машинасы айдап меңипсиз да, э? Чуңго шыйоонуңки май машинасына айдап кирия кетип барамсыз ма? Кайсы жол белек бир учур берүптү, мош авазыңыз ачы кирия кетип барам деген, я. Ма таткан сүрөт ко Кызылсуу Кыргыз автоном областы деп деңвейс чыкты. Ямгыр ыгып өтүптү жолда, э? Бихаталык диккет кылам булам да, сапарда бихаталык диккет кылгайсыз жолдоруңуз тынчтыкка, кошалык толсон деген үмүттү биз, э? Ошондо сени даамлык достордун учурлардын Гүлкамардын учуру, Алжан бул Мусажа өткөндө аялы менен үсүшүп кетип согушуп калган, үйүнүн ичинде үсүп кетип согушуп ямалашып калган şu Мусажан şuду. Аял таздык үйдөн чыгарып аткан. Эм бир күн кызмат кылмай, эм досторун тошуган болсо иши бар экен да Мусажанга деди. Барымет мектес жумай. Унда алып кеткен болсо учурлар кара бакайлы. Güzel hayatın uçuru.
3: Teşekkürler radyosuz. Valla ağızlarla tuttular. Gördüğünüz güzel olsun. Ben hocam Aksu Baynayesi'nin İsmail Cemil'den. Aksu Baynayesi'ni havalı açıyorlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.

0: ар даучо вишинг жоңшиннын алды тосулды дейди. Silence. Тогуру кудумбу ысмыңызды я? Silence. Окуп турган. Авазлык учурларды аңлайбыз, э? Өспен.
1: Арызжан Касабиев, Хавре, Хожизе, Юлдур, Хош, Юлдур, Траван.
0: Рахмат.

Кино достар, андак болс бүгүнкү программабызга кандай мазмунлар орунлаштырылды? Авал бир кыскача хабар берип өттүмүз досторумузга. Авал Шинжаңда бу жыл яңыдан жасалган, жасылдыган 70 кичик багчынын хаммасы иш башлады. Шинжаңдагы 29-жи Бухралар транспорт аэродромунда патарды катнаш башланды, катарлык учурларынын тапсылатын аңлайсыздар. Яны я, достлам, шу программамызныңки биринчи сайыпсыда досторумузга Шинжаңда бу жыл яңыдан жасылдыган 70 кичик багчынын хаммасында иш башланды. Шинжаңдагы 29-жи Бухралар транспорт аэродромунда патарда катнаш башланды, катарлык учурларынын тапсылатын аңылтыбыз. Анан башка жана радио сайт сайыпбызда Алтайда азырдан башлап 7-нчи айнын акырыгача тал күндөрүн тамаша кылгылы болду деген темада сөздөп бербиз. Алдагы постосла программабыздын мазмунуна кызыксаңлар, диктанла давамлык тапсилий мазмунлары болсун.

Шенжаңдыки 29-нчы пухралар транспорт аэродромыда паттарды катнаш башланды. 6-нчы айның 3-нчы күне пухралар авиациясы Шенжаң башкаруш идарасы Байынгулун Моңгол автоном областыдыки Бүгүр аэродромының шилтеш ижазатнамыз таркытыш хызмытын тамамлады. Бу Байынгулун Моңгол автоном областыдыки Бүгүр аэродромының ижетиш шартын ресми азырлап, Шенжаң районыдыки ишке кириштирилген 29-нчы транспорт аэродромы болуп калгалыгын дерек берди. Байынгулун Бүгүр аэродромунда 2024-нчы жылы 8-нчы айда курулуш башланган. Жами 707 миллион юан мөбләгъ салынган. 4 си дәрежелик өлчөм боюнча курулуш кылынган болуп, 2030-нчы жылы жолоочу тош мактарын 300 миң адам кытымга, жүк ва почта жолланмыс тош мактарын 600 тоннага жеткизүш планланган. Бу аэродромдо катнаш башлангандан кийин Өрөмчи, Бейжиң, Чоңду, Сиан катарлык жайларга туташтырган авиация линиялары эчилип, Тяньшаннан жанубий этики үчүн техник кулайлык аба жолу барпа кылынып, жанубий Шенжаң районунун авиация транспорт орунлаштырмасы янымо алалаштырылды.

Күн ондак болсо сап программабыз оралаштырылган мазмунларын жеткизишни давамлаштырабыз. Абдунум райондук соода иштери назарынан эгилинишче, якында Синжан боюнча 2026 жылдык жаңы автомобиль сетивлеш махсус жардам пул сиясаты амалилаштырылып, жолго коюлуп, 50 миллион юан жардам пулу маблыгы жүрүштүрүлгөн. Faaliyet 6. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyulgan bulup, yardım pulu meblağı işletilip bulsalar,

Достлар, давамлык Вишинс Помскага учурла карсак, Кучатакси, Яхшымы Яшаржан, кечликиңиз хайрлык болсун. Кучадын жол хабары, Куча сагламлык жолу шималдан жанып, Нанху кечлик базарынын алдыда автомобиллар көп, пиядалар мы көп тослушпа. Кучада азыр ямгур ягып атыды, шопур достам, шопур устамла бехатерликке диккат кылган болса депту. Рахмат сизге. Айшемгүл маалым дейди азыр. Бүгүнкү койгон накшалар шунчалык эсел жакшы накшалар экен, яктырып аңлап атыман депту. Сизге рахмат. Шиңфу. Муш накшу, муш музыка шу, Рахмат эстеп турганыңызга. Шиңфу жүлү дейди өркеш иним, жакшы мо жапа чектиңиз, рахмат сизге дейди. Мен Яшар. Энди давамлык учурларга карасак, мушу азырдын өзүдө Даван бейлуды тослыш бізе егіркен, енді мүші Хынчан тарапла, Джинкун тарапла, оның екі мүші Шинфулығы чекітілған тарапла. Мүші тарапла да азырақ тослыш бәкен, ен ән елінің ке мүші... Ен ән елдім тослыш бәкен, ені мүші... Uyghur Tibabay Doktor Hans'tan aldıdın kızıl çırak kiyagice aptumu bulabras köpke ne tosluş bakken

Чөчөктө аба учук болуп кийин тутулууду, температура 18-29 Цельсия градускача. Олжуда аба булуттук болуп кийин катык ямгыр ягыды, температура 17-23 Цельсия градускача. Порталада аба булуттук болуп кийин азыраак ямгыр ягыды, температура 20-30 Цельсия градускача. Кармайда аба булуттук, температура 22-34 Цельсия градускача. Күйтүндө аба булуттук, температура 21-35 Цельсия градускача. Шиханзда аба учук болуп кийин булуттунуду, температура 24-33 Цельсия градускача. Санжыда аба булуттук, температура 20-34 Цельсия градускача. Кумулда аба булуттук, температура 17-33 Цельсия градускача. Турпанда аба булуттук, температура 26-39 Цельсия градускача. Корлодо аба булуттук, температура 24-32 Цельсия градускача. Аксуда азырак аба туттук болуп, кийин азырак ямгыр ягыды, температура 21-31 Цельсия градускача. Атышта азырак ямгыр ягып, кийин аба туттулууду, температура 20-25 Цельсия градускача. Кашкарда азырак ямгыр ягыды, температура 19-27 Цельсия градускача. Хотанда азырак ямгыр ягыды, температура 19-20 Цельсия градускача болуду. Аба ырайынын маалыматты аңлаттык. Өрүмчүнүн мүшкүл аба ырайына деп аткан болсоңуз, саясатчы деп учуруп берген досторубуз бар экен, болду бүгүн кечеден эт күндүзгүчө аба булуттук. Жогору температура 32 Цельсия градус, төмөн температура 21 Цельсия градус болду. Эт кечеден үгүлүк күндүзгүчө янлама аба булуттук. Жогору температура 29 Цельсия градус, төмөн температура 19 Цельсия градус болду. 4-5 балл шамал чыкты. 8-нче сала кечеден 9-нче сала күндүзгүчө өткүнчү ямгыр ягып, кийин аба булуттунуду. Жогору температура 28 Цельсия градус, төмөн температура 20 Цельсия градус болду. Аба ырайынын маалыматты аңлаттык. Hürmetli radio anlıqıcı dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet etkin ba programımız ahırlaştı. Yaxtırıp anlıqın anlağı köptün köp rahmet. Riyasetçi Risalat Qasım, növetçi muharer Murat Qopur.